इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। संसद सदनद्वयस्य उपवेशनम् अनिश्चितकालाय स्थगितम्। प्रावृट्सत्रे द्वा